0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where you from?
0: Svaga tača.
1: Zupo
0: Mero
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

hidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrijeh.

0: bez...
1: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Si složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Gorana Ho.
1: Meronama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Meronama Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko loši, a da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Još li

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to, to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo tako krenuti.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
2: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gle, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo. Pričam.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?
4: Ta tvoja mu...

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I ti je 2 kilometra.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: autorica iz Los Angelesa. Znate, uvijek imate nekakav taj, kak bi to rekla, znate šta, mi smo knjižnica u stvari koja je spremna za novo uređenje, pa je to prilično nekako sve, kažem vam, ono, ja uvijek kažem, najteže mi je kad me netko tak izvana zamoli da ode na toalet.
1: Mm-hmm.
0: Jer je on baš, znate, nije baš reprezentativan. Ali ljudi se dobro osjećaju, znate, vi uvijek imate taj, jer znate šta, ja nemam taj osjećaj da sam ja kao neka voditeljica.
1: Uh-huh.
0: Jer ja se doživljavam da sam ja domaćica. Znate, da ste vi naš gost. I onda nekako želim da se vi, znate, ono, osjećate u svakom pogledu uh-huh. dobro. A ni u tom smislu čak nije ono, nego osjećam se, joj, ja vam sad, imali smo jedno predstavljanje knjige ovog pokojnog Švarca i to nam je bilo, mislim, onak, kak bi se to reklo, bili su odjeci i u medijima, znate da ono, znate, uvijek vam je taj, kak bi vam to rekla, bilo što da napravite, imate i pozitivne i negativne reakcije. Uh-huh. Jel? Vi ste izloženi javnosti. Ovaj. Ja uvijek, znate, kad tak se netko žali da mu nešto nije po ukusu, ovaj, onda uvijek kažem, znate, mi smo narodna knjižnica. Mi imamo zaista veliki dijapazon ovoga i naših korisnika i vi morate nekako znate, vi ne možete vi sad tu nešto cenzurirati, jel? Ili sad vi isticati nekakav svoj stav. On, mm-hmm. on na kraju nije važan. To ne znači, znate, sad da baš vi morate baš sve, jel? Ovoga, ili prihvatiti. Ovaj, čovjek je odgovoran, znate, ipak za ono što radi, jel?
1: Uh-huh.
0: Ali čujte, da sam trpila i pohvale i pokude, jesam. Mislim, sve u rok službe. Ide,
1: da, u rok.
0: Sve u rok službe.
1: Zanimljivo je da knjižnica, evo, i dan danas nosi ime narodnog heroja. Dakle, kako je ona opstala u eri manije promjene imena, svega i svačega?
0: Pa, znate šta, ovoga, ja sam postala ravnateljica 98.
1: Uh-huh.
0: Mi smo se 97. uređivali, da, 97. ovaj, i onda su počela ona upravna vijeća i tako, i mislim, bilo je ovoga, ono, kao nekih prijedloga. Nije bilo, znate, sad nekakve ono, znate, vi morate, ali kao ove...
1: Bilo bi dobro.
0: Da, bilo bi dobro. E, da, to je dobra rečenica. Bilo bi dobro. Međutim, ja sam smatrala, znate, ovoga, ja sam odgojena, ono, znate, ime nikog nije nagrdilo. Mislila sam da to nije u redu, jer i Bogdano Grizović je tu blizu i živio i obilježio ipak ovoga i naš grad i neko vrijeme i nažalost je tako i skončao, jadan, on je obješen, ovaj, i onda u nekakvom trenutku sam se sprijateljila sa njegovim pokojnim sinom,
1: uh-huh.
0: koji je bio kemičar. I tak mi je to, znate, i ona srednja škola je još imala ime Bogdana Ogrizovića, koje je onda promijenjeno. I u stvari mi je drago da smo ostali Bogdana Ogrizovića. Ovaj. Jer mislim, znam kad je bilo tak tih nekih prijedloga, onda sam rekla, dobro, a što biste vi onda, ono, ne znam, Cvjetni trg, Petar Preradović. Jer sve drugo bi bilo besmisleno. Mm-hmm. Ne?
1: Čudno.
0: Da, a u krajnjoj liniji ja sam rekla, mislim, pa nije to samo, znate, vi sad promijenite ime, mislim, to je ipak ono, mislim, čujte, to vam je veliki posao, a sa kojim učinkom.
1: Ciljem, da.
0: Da, ili ciljem.
1: Da.
0: Zaista isto besmisleno.
1: Da bi se Kicu promijenilo ime, više nije Kic.
0: Da, da, da, da, mislim, jer kažem, mi smo ono, mislim, ne, u stvari smo baš ponosni što smo Bogdana Ogrizovića.
1: Ima li neka anegdota iz knjižnice? Anegdota?
0: vezana za...
1: U knjižnici, nešto se dogodilo što je ovako bilo zabavno.
0: Pa,
1: sigurno je.
0: Pa da, znate šta, sad mi je to ovoga, mislim, znate šta, ono, kada čovjek ima svašta, mislim, ima ih
1: more, sigurno.
0: More i mislim i u stvari prekrasnih i uspomena i događanja. Međutim, prije korone zove mene Ico konobar iz Pifa, jer naravno imaju svi moj mobitel. Šta se dogodilo? Subota je do 2 sata ovoga i sad ono, mi smo zvali, jer on je zvao i policiju i sve, mislim, ovoga, ne, ali reći ću vam to, ovoga, i sad došli su i, znate, i dečki, ja sam dojurila ovoga od doma, i gospodin je tak ispričao da je on, znate, otišao na toalet, a, mislim, što je meni malo bilo čudno, jer, znate, mi uvijek dobro to provjerimo. Ja sam ga na kraju častila i sve. Da bi sutradan izašla priča u 24 sata i da bi ja shvatila da je on to namjerno napravio. Znate. I to mi je bilo tako tako ponižavajuće. Znate, mislim, pa u krajnjoj liniji ja bi vam nešto platila, mislim, ne znam koliko se dobije za tu nekakvu, znate, vi ste digli 10 ljudi za svoju jednu jeftu, ono, znate, za ono 3 minute slave, ono, Varhola, mislim. Uh-huh. A čujte, mislim, mi smo imali, ne znam, da je kolega našao novčanik jedne umirovljenice. Mislim, znate, uh-huh, masu takvih priča, ono, mislim, znate, ono, ljudskih. Ja sam, mislim, bila sam onako, pa kak si sad ti tako baš, znate, ono, ali ono, povjerovala sam mu, jer ono, jer sam, ja sam inače Slavonka, ali ne znam, malo imam te naive, valjda. Jer su mi baš ovoga dečke onda iz kafića ovoga kao pokazali, pa daj pogled, on je objavio tu. I znate, ja sam onda shvatila da si to u stvari namjerno, samo eto da bi dobio, mislim, to je ružno, znate, to je baš ružno, jer mislim, znate šta, mi imamo, mislim, stvarno, ono, korisno, mislim, pazite, mi imamo preko 20.000 članova. Članova. Plus ono što, znate, opslužujemo i kažem vam i ljudi, mislim, sad dolaze, znate, i prevoditelji i pisci na rezidencije, dolaze k nama. Znate, ono, baš sam se ono pitala, pa mislim, šta ti se treba dogoditi, ono, mislim, da se tak ponašaš. Ili sad kad je bilo zadnje svjetsko prvenstvo nogometno, ona zadnja tekma, ne znam s kim smo igrali, ali znam da smo izgubili, bila je nedjelja, isto Ico me zove, čuje ovoga raditi alarm ko lud. Mislim si, pa majke ti, šta je sad, ništa, ono, taksi, znate, ovoga. A naši su, prozori su bili naši otvoreni.
1: Aha.
0: I to je bilo ljudi pred knjižnicom, znate, masa. Puna Preradovićeva, oni su palili baklje i upalio se alarm. Ali ja sam došla kod carica, ono, znate, i co je viko, evo alarm, jer je alarm radio, ne? Ovoga, onda su me pustili da ugasim alarmi. Tak, mislim, ali nemate nekih, sad da bih rekla, baš nekih ružnih, mm-hmm, ono, znate, ili da vas je neko napao, ili mislim, ili ja to valjda to tak nekako, ono, športski doživim.
1: Pamtim samo sretne dane.
0: Pamtim samo sretne dane, da. Ne, ali ovo, kažem, sad kad ovako pričamo, sam se sad ovoga i kažem, i sjedili smo s tim, je baš kolega koji je iz ove firme, znate, za software. Ja sam onako, ono, znate, ono, se ispričavala i mislim, ono, i on, poslije mi je bilo žao da se nisam zapisala ime, ono, jer mislim, jer bi bar imala onaj, znate, guž da kažem, ono, pa daj vidi, da, ono, sram te bilo, mislim, to se ne radi, ne, ali dobro, čujte, 100 ljudi.
1: Slave, da. Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
0: A sad, evo, na primjer, baš zadnja naša radna nedjelja, ja sjedim na pultu i kak je sad ovaj advent, znate, ulazi ono, ne znam, ono desetak ljudi i čovjek tako, ne znam, na ono 30. godina, kao joj, dobar dan, ja sam doveo svoju djecu da vide gdje sam ja provodio vrijeme, i onda me pogleda i kaže, a boga mi, vi ste bili moja teta. Pa misli, šta nije lijepo. Ono, lijepo je kad si star, jel?
1: Da, vi radite i nedjeljom za ovoga.
0: Da, da.
1: Knjižec obično ne rade nedjeljom.
0: Pa, znate šta, kad su, tog se ni vi vjerojatno ne sjećate, 99. kad su bile one vojne svjetske igre.
1: Mm-hmm.
0: I tu je bilo ne znam koliko tisuća mladih. Ja sam tada, mislim, čujte, znate, mora čovjek imati neku dozu ludosti. Ja sam se sjetila da je general Čuletić iz Slavonskog Broda, ja sam iz Slavonskog Broda, znate kako on to ide, ono, mislim, čovjek nema pojma o meni, naravno. Ja sam onda zamolila njih da, kao, da nam distribuiraju materijale da mi budemo svojevrsni informacijski centar, uh-huh, za te mlade, a Ured za kulturu da nam odobri nedjelju, ne? Mislim, na što su ovi svi popadali u nesvijest, ali su nam odobrili. A onda je tako pokojni Simo došao u priču.
1: Aha. I onda su krenule nedelje.
0: I onda su krenule nedelje.
1: Čitaju li građani dovoljno? Odnosno, evo, statistike su zapravo poražavajuće kada se naprave ankete koliko ljudi posuđuju i čitaju knjige. A opet, s druge strane, dio se nekako radi odluči za digitalnu opciju umjesto papira.
0: Ma, znate šta, znate, ono kupus mesa sarma, ne? Ja znam da mi nismo, znate, mi nismo pravilo, mi smo vjerojatno izuzetak, ali, mm-hmm, ljudi čitaju. A sad vi imate nekakav uzorak, kažem, ako mi imamo 20.000 članova, još toliko ne, mislim, sve je to u načelu nedovoljno, ali ljudi čitaju. Ja to već i ono, već me svi zafrkavaju, ali mislim, spominjem našu gospođu Ružu koja ima 101 godinu, 101, jednom mjesečno je u knjižnici, britka uma čita. Kada vama dolaze klinci predškolskog uzrasta iz vrtića, oni su vaši članovi cijeli život.
1: Mm-hmm.
0: I ljudi čitaju redovito, mislim, zaista. Ali kažem, to je, ako gledamo generalno, mislim, nedovoljno. Ako se uspoređujemo sa svijetom, dovoljno. Ako se uspoređujemo sa Rusima, nedovoljno, jer Rusi, ja to sad govorim, mm-hmm, možda nije sad, znate, sad smo mi u nekakvom groznom stanju, ali ja sam 2015. bila u Moskvi. Išli smo u posjet njihovim knjižnicama, ali čujte, tamo svi čitaju, ali oni kupuju knjige.
1: Mm-hmm.
0: Znate, oni nisu nekakvi posjetitelji knjižnica. A Hrvati čitaju, ali ne kupuju knjige. Jel? Oni, mislim, naši su građani vezani za knjižnice.
1: Mm-hmm.
0: I to opet nije, mislim, baš nekakvo, mislim, ja to govorim iz perspektive Zagreba, to se ne odnosi na cijelu...
1: Da, da.
0: Da, da. Tako da, mislim... oni koji su vezani za analognu knjigu, oni čitaju cijeli život. I mislim, više čitaju, jel, u tiskanom obliku nego što su, ne znam, neke platforme i tako. I evo, sad smo se vratili na onaj početak. Sad su to i Skandinavci shvatili.
1: To sam htjela pitati, da.
0: Tako je, tako.
1: Da, vraćaju nazad papir.
0: Tako je.
1: Da, a kako natjerati mlade da više čitaju, da više posuđuju knjige, jer oni su doista, osim ako nije lektira, rijetko će otići u knjižnicu posuđivati knjige ili kupovati knjige, jer je njima zapravo sve dostupno na platformama, odnosno ti sadržaji koji su jako, jako kratki i ne traže puno pažnje niti razmišljanja.
0: Znate šta ću vam reći? Kako mi surađujemo sa školama, a stalno je, znate, nekakva priča u medijima je, znate, ovoga, pa se ne čita, pa mo... naša suradnja, na primjer, ne znam, evo, sa prvom privatnom gimnazijom, mm-hmm. pa sad nam je bila srednja škola iz Zlatara, to su vam takvi genijalni klinci.
1: Mm-hmm.
0: Genijalni klinci. Koji uče, čitaju, grizu, zainteresirani su. Znate, ja mislim da bi trebalo malo više pričati o takvoj djeci, jer ih ima, a ne stalno, znate, o ovim problematičnima, mislim, jer problematičnih je uvijek bilo i bit će.
1: Mm-hmm.
0: Ne bih se složila s tim da mladi ne čitaju. Neki ne čitaju, ali većina ih ipak čita. Mi smo baš, kako imamo američki kutak, pa surađujemo sa američkim veleposlanstvom.
1: Uh-huh.
0: I baš je bila bio jedan razred te prve privatne gimnazije, a predavanje je držao jedan arhitekt, Amerikanac. Ja sam rekla njemu, vidite, ovoga, vaša publika neće biti studenti, nego srednjoškolci, ali oni su izvrsni. Znate šta mi je rekao na kraju?
1: Mm-mm.
0: Vi ste rekli da su izvrsni, oni su top. Oni su top. A to nije Mioc, znate.
1: Mm-hmm.
0: Jer mi stalno mantramo kak je Mioc najbolja škola.
1: Da,
0: no dobro.
1: Da, ali to je opet sve dojam...
0: Zato vam kažem. Ima, mislim, ima gen. I sad, i kažem, i ova škola iz Zlatara... Izvrsni su bili. Čujte, doduše, ja malo sam se šala, jer moje prvo radno mjesto je bilo u Zagorju, ja sam predavala hrvatski.
1: Uh-huh.
0: I ja kažem njima, vi vjerojatno bolje govorite engleski nego hrvatski, mislim. Ali oni su vam, kažem vam, divno je, znate, vidjeti te mlade ljude koji u stvari već sad znaju što, znate, sad je to, ne znam, treći razred maturanti, oni znaju šta već žele. Znate, i šta žele studirati i gdje. Tako da, znate, trebalo bi malo više pričati o njima. Naši klinci su super, čitaju,
1: uh-huh.
0: ali kažem, opet, ja to sudim po našoj knjižnici, ali vjerujem da toga ima dosta. Samo što se o njima, znate, to dobra vijest nije vijest, to vi znate
1: uvijek,
0: najbolje,
1: da.
0: Je li tako?
1: Uvijek da, je tako,
0: da.
1: Žalost, da.
0: A mislim, znate, nije fair prema njima.
2: Podcast Preradovićevom
3: putu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Da li bi mijenjali ovu knjižicu s nekom drugom?
0: Prije, ajmo reći, negdje 15 godina. Ja kažem ne, mi smo se integrirali 2007.
1: Uh-huh.
0: Još dok smo bili samostalni, ja kažem kolegici Čabrić, ona je vodila nazor, ja kažem, a ja sam stanovala u Rudešu, ja kažem, znaš šta, ajde, baš bi mogla ti mene primiti ovoga da ti ja radim u Vrapču. A ona kaže, šta bi ti radila u Vrapču? Ja kažem, vidi, ja bi tamo ovoga prvo posjetila tu bolnicu pa vidjela kakva je situacija. Pa malo možda i angažirala se, znate. Šta vam želim reći? Radite onako u kakvom ste okruženju.
1: Uh-huh.
0: Jel? Što imate oko sebe i što može. Meni je to izazov. Ja sam 10 godina radila u Bogdanu na dječjem odjelu i gledala sve naše pisce, pokojnu Sunčanu Škrinjarić, kako dolaze u knjižnicu, znate, i prema njima se ophodi kao da su oni, znate, ono, bilo ko.
1: Mm-hmm.
0: Aj, tak ću reći uvjetno. I tad sam ja već, ono, i govorila našem ravnatelju, ono, pa dajte, ono, mislim da, znate, ono, nekako, da se povežemo s tim ljudima, da ono, evo, da počnemo raditi to što sam ja počela
1: mm-hmm,
0: raditi.
1: Mm-hmm.
0: Ali, znate, mislim, taj socijalistički duh koji, nemojmo se zavaravati, živi još uvijek, ne možeš me platiti koliko ne...
1: Da,
0: jel tako?
1: Koliko ja malo mogu raditi.
0: Da, jer mislim, jer znate šta, ja s druge strane mogu razumjeti i moje kolege, znate, jer ja njima vjerojatno idem na živce. Da, jer mislim, čujte, ja najviše tražim od sebe. Uh-huh. Jel? Mislim, da ono, da sam ja tu i da neko ne kaže sad, znate, ono, sad ti nas ganjaš, a čujte, vjerojatno ih u usporedbi s drugima ganjam, jel? Ovaj, ali mislim da je to smisao Narodne knjižnice, uh-huh. jel? Smisao Narodne knjižnice, mislim, ali, dobro, ovoga, može, može svakako, jel? Uh-huh.
1: Dakle, u Vrapče niste otišli, ostali ste?
0: Nisam otišla u Vrapče, da. A možda ću dobiti neki. Ali znate šta, ta, ta arhitektura i mislim i, i baš ima nešto posebno ovoga. Uh-huh. Znam kad, ono, znate, kad idete busom, pa sad nisu ono, znate one scene Glembaje mm-hmm. na kraju, jel? E tak je naša Preradovićeva, znate, ono, ja mislim, mislim da nekako, znate, treba, naravno treba sadržaja, ali treba biti taj, znate, nekako taj prepoznatljivi ono dio grada, jel, kak bi vam to rekla, ono, mislim, tu je sad moja starost, valjda, ono.
1: Dobro, kažem, svi znaju Preradovićeva, to je KIC, to je Bogdano Grizović, to je Francuski institut, to je PIF, dakle, to se zna.
0: PIF.
1: Da, to, da, da, to da. Nema. Kada se priča o gornjem dijelu Preradovićeve, to je to, ovaj donji je, dio, je, evo, ajde, je. Nešto privrednik, SNV, dakle, tu, tu isto pa, ima nešto života.
0: Da, da,
1: tako da, ali ovo je...
0: Baš... Ali evo, ispod vas...
1: Da, to jel? Je to.
0: Da, da. Mislim, tako da, ne znam... Možda bi trebalo otvoriti još jednu knjižnicu.
1: Možda, ali, onda bi, ali morala bi imati sadržaje kao Bogdano Grizović, inače sumnjam da bi bila ovoga.
0: Pa, znači,
1: ili barem slične.
0: Ili barem slične.
1: Da, da, da, da. Da.
0: Pa čujte, mogućnosti su različite ovoga. Ali, mislim, vi kad pogledate, ja se ljutim kad neko kaže, e pa da, vi ste tu super lokacija. Mislim, radila sam ja 10 godina u toj lokaciji, znate, koja je uh-huh. bila polumrtva ili mrtva, jel? Uh-huh. Bilo je dobar dan, doviđenja. Jel?
1: Nije samo stvar lokacije.
0: Da.
1: Stvar ideje.
0: Znači, da. Znači, treba doći neko s nekom dozom malo ludila, malo, znate, ono, neke, nekog ludizma, pa erosa, pa ovo, ono. Ovoga, da se ipak znate, stvari, ne znam, pokrenu.
1: Da.
0: Pokrenu, evo, da. Samo to.
1: Da, zato je danas to jedan od prepoznatljivih znakova Preradovićeva ulica.
0: Pa je, je, je.
1: Da.
0: Neku večer mi je ušla jedna gospođa, ko nije naš član i, uh-huh. mis, ovoga, i onda je rekla, znate, ovaj, ja sam bila u Beču, prek vikenda i navečer smo bili na večeri, za susjednim stolom su tako lijepo pričali o vašoj knjižnici da sam morala to doći reći.
1: Pa to je sjajno.
0: Pa mislim,
1: to je to.
0: Je, je, da. Je. To je baš ono da. Krasno, mislim. Jer znate šta, mislim, vi kad pogledate nama na pročelju piše knjižnica i čitaonica, jel?
1: Da, da, da.
0: Ali svi znaju da je to Bogdano Grizović.
1: Tako je.
0: Mislim, ono, tako, da, to, da. To je ovoga super, da. Super.
1: Hvala vam puno na gostovanju, još puno uspješnih godina i uspješnih ideja.
0: 2,5 do mirovine.
1: Znači 2,5. Nekako sumnjam da ćete nakon 2,5 godine se odreći Bogdana Grizovića.
0: Pa joj, znate šta, ako bude mogla hodat, ono, ali lijepu ideju mi je dala Helena Sabrić-Tomić, koja je dekanica Akademije u Osijeku. Ona je rekla, znaš, čovjek bi ipak trebao, znate, zabilježiti, ono, mislim, ja uvijek pričam ovaj, mislim, divni, divni ljudi, zaista, ali ono, znate šta, Pascal Bricknera sam čekala, ono, znate, ono, na vrat, znate, ono, pa Pascal Brickner, ono, mislim, halo, znate, evo, to je to.
1: Hvala vam puno.
0: Molim lijepo.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
4: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
5: Činčila.
4: Goran Vinčić, Činčila.
5: Pričaj ti cijelo vrijeme.
4: Prije svega, pa za razliku od
5: ja
4: tebe koji pričaš.
5: Ja sam da lijepo izgleda.
4: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
5: Nisam.
4: Hoću sad. Hvala ti, Marko.
5: Mhm.
4: Ko to?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik? Nikad doći na Ume, Boga.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: Vidi je 2 km.
2: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to, to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
2: Tamo.
3: Priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ovo ne radi. 1, 2, 3. Morat ću nešto drugo smisli. 1, 2, 3. Neću više misli. 1, 2, 3. Ne mogu te izbiti iz glave. Ne mogu

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svaga tača.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Nemoš tako krenuti. Reci,
1: ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaš?
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: da krenemo šta ako krenete. Reci,
1: ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitan.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: Pa gle, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo?

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.